حرف یا آواز یا انداز اور ایک کمال کے الفاظ ایسے ہوتے ہیں جیسے نشتر ہوتا ہے نا سینے میں چپتا چلا جاتا ہے, لیکن یہ چھپتے نہیں ہیں. یہ تو اگر چبھا ہوا کوئی پرانا زخم ہو تو اس پر دوا سا کام کرتے ہیں. جگجیت صاحب کی آواز وہ دوا ہے, وہ ایک احساس ہے جو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا, ہے نا. اور بڑی پیاری بات انہوں نے اس غزل میں کہی بھی ہے, بڑی کمال کی بات ہے. اور ایک دم ہر جس وقت بھی آپ اسے سنیں گے نا آپ کو لگے ایک دم کریکٹ بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ وقت رکتا نہیں کہیں ٹک کر, اس کی عادت بھی ہاتھ بھی سی. اور دیکھیے وقت ابھی تو ایسا لگ رہا تھا, ابھی ترنگ محفل کی ہم نے شروعات کی تھی, اور ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ بس اب کل جمع 15 منٹ بچے ہیں آپ کے ساتھ بتانے کے لیے, ہے نا. لیکن یہ 15 منٹ ہماری زندگی کے سب سے خوبصورت رنگ ہوں, ان کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا, بس سمیٹ لینا ہوگا اپنے ارد گرد جو خوشیاں ہیں آپ کی اور میری بنائی ہوئی اس دنیا کی جو خوشیاں ہیں ان کو سمیٹ لیتے ہیں. لتا جی کی آواز میں ایک بہت ہی پیارا نغمہ صرف آپ کے لیے. رنگ محفل سنتے رہیے وکاس کے ساتھ. Stay tuned.